kwa gamashi hi e kwa gamabia hi gama kusunga hi gama ni femo hi gama akucha hi ke gama susumai susuma le hiya ujuba e hiya ni akrale ujuba be pile be me sumona me shwe susuma le hiya ni ame fiole ni se hiya ni shinshida aha nungo ke ha klamanye ke webi le Ike chaba le ewa na keke. Mi wana minse ekun.